Imamo još malo muzičke magije za vas ove noći. I to mislim na Lady Gagu i pesmu Abrakadabra, baš kao i specijalnu, posebnu verziju pesme Abrakadabra koju su snimili članovi benda Sugar Ray.

Postoje izvođači koji vole saradnje sa kolegama i koleginicama, a postoje i oni koji imaju mnogo takvih kombinacija i jednostavno svi bi voleli sa njima da rade. E, jedan od njih je svakako Bryan Adams. Mi smo imali sreće da ga slušamo nekoliko puta uživo, a u programu Širom zatvorenih očiju ove noći slušamo Bryana Adamsa i Mel C, When You're Gone, Bryan Adams i Tina Turner, It's Only Love, a imamo i jednu filmsku musketarsku saradnju, Sting, Rod Stewart i Bryan Adams, All for Love.

Ova pesma se našla na 14. izdanju Femix Sete, 24 nove kompozicije različitih žanrova, gde imamo priliku da čujemo nove autorke na našoj sceni, mada Minu Knežević, koju ste čuli upravo, verovatno i prepoznajete, jer peva prateće vokale u sastavu i play. Da vas podsjetim da je 19. juna u Sprat baru zapravo besplatan koncert gde ćete imati prilike da čujete pesme sa novog izdanja Femix Sete. Za sam kraj, Elemental i Bit ću dobro, vas pozdravljaju Nina Nikolić, Bane Gavrilović, Miloš Popović Pop, Bane Stevanović, Ružica Vrhovac, Jelena Deković i Ksenija Radović, velika ekipa 202 koja je bila danas sa vama. U nastavku najnovije vesti koje priprema Desk Radio Beograd.

Posle Madone vreme i za današnji novitet. Linda Perry, znate je kao nekadašnju članicu grupe Four Non Blondies, objavila je prvi solo album posle više od 25 godina pauze. Nazvala ga je Let It Die Here, sadrži 17 numera, reč je o intimnoj kolekciji pesama koje su nastale tokom snimanja njenog dokumentarca pod istim naslovom, a sa novog albuma Linda Perry slušamo pesmu Feathers in the Storm.

Legende Beatlesa, britanski muzičari Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, single sa 19. solo studijskog albuma Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Idemo na predlog broj 2, grupa The Script i pesma Man in the Arena.

Night Shift Superstar, još jedan single sa novog 10. studijskog albuma The Wow Signal britanskog sastava Muse. Zvanično to izdanje izlazi 26. juna. Vreme je za predlog broj 5, grupa Nothing But Thieves i pesma koja se zove Evolution.

Engleski Sasto Jungle, pesma The Wave, drugi single kojim za 14. august najavljuju peti studijski album. To izdanje se zove Sunshine, a u predlogu broj 7 ostajemo do nekog sličnog ritmu, stiže nam Niall Horan sa numerom End of an Era.

0: Ovo je irski muzičar Niall Horan i pesma End of an Era, treći single sa aktualnog četvrtog studijskog albuma Dinner Party, koji je zvanično izašao 5. juna, a sada...
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Ćićevac, petlja

Legenda grupe ZZ Top, američki muzičar Billy F. Gibbons i američki muzičar australijskog porekla Keith Urban, pesma Brown Paper Bag, njihov zajednički single. Za kraj posljednji 12. predlog, američki muzičar Richie Kotzen i aktuelni single Catch a Star.

sad nešto iz Italo Disco Zone i to one New Generation. Jedno od najvećih imena Italo Disco produkcije, Michael Mission. I njegov, može se reći, comeback iz 2010. godine. Stvar koja se zove Let It Be Love, Diskoteka Plus 202.

bio je to Moving On Birdie iz 2021. godine. A ovo verzija iz 2018. Seamus Hadji u Disco 2000 epizodi.

stare top liste u Diskoteci Plus na 202, ova iz 1984. Osmo mesto, 20. juna 1984. bili M&M, Black Stations, Y Stations.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Ritam 90-ih.
2: Prava muzička mućkavica.
1: Tako reći od Silvane do Nirvane.
2: Vala baš.
1: Aritmija 90-ih.
2: U skladnom sazvučju.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Ritam 90-ih.